Voskrese i zmertuj Hristo istini, Boh náš, molitva i prečistija svoja materija žijes hram, čestnao slovnoho proroka preteču krestitelja Joanna, Ježivo svijetu oca našeho Jana Zlatusta, arhijepiskova Konstantina Hrada, svijate slavni sehvan apostol, blaženog svješćenom učenik Pavla Vasilija, Teodora i svješćenom unaha Metodija, svijateja prepodobneja matere našeja Makrine, svijateo prepodobna oca našeho Dija, pamijati oci v naših šesti vselenskih soboriv, iže pamijat sovršajmi svih svijetih, pomiloj di spased nas,